peminat, kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun kalau bahasa Thai ke stesen radio Kerajaan Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Gitulah untuk sekarang ni. Abu jugalah ambil peluang di sini ataupun ambil tugas di sini untuk nak mari berkongsi, nak mari bicara ataupun nak mari berkecek, nak mari menyebar khabar berita kepada peminat kita. Tak kira lah yang sedang dengar di mana saja, dek ke rumah, dek rehat ataupun dek buat menunaikan, menjalankan tugas, dek kerja di ofis ataupun kerja di mana saja ataupun dek kedatang ataupun dek atas-atas tu atas-atas kereta duk tengah jalan-jalan tu, supaya kita duk dalam keadaan jaga Allah, selamat di dunia, selamat di akhirat nanti, jauh daripada penyakit, sehat wal afiat selama-lama untuk kita menunaikan ibadat ataupun untuk kita duk cari rezeki untuk nak sara keluarga. Gitu yalah peminat, siapa-siapa pun doa ataupun minta lah nak duk dalam kejagaan Allah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Gitulah untuk sekarang ni peminat, kita duk kongsi ataupun duk di Gelombang FM 95 ni, kita ada berita lah untuk nak menyebar ataupun nak mari kecek, nak mari update dengan peminat kita. Lebih-lebih lagi hok duk tanya-tanya buat percara lagu mana we, buat sawat dikan hang rak lagu mana we, ton bila, siapa bila. Gitu peminat, untuk maklumat baru ataupun update lasut lah peminat pihak koromo ataupun pihak kerajaan, kena rata menteri peminat, dia meluahkan masa ataupun kayai raya wedlah untuk kita uton ataupun tup tuan sit lah untuk kat kebajikan kerajaan ataupun buat sewadikan hang rak tu. Lagu mana peminat untuk kita tup tuan sit ataupun uton tu, kita duk panggil mudah-mudah tu uton peminat. Tak kira lah melalui website dan juga melalui app pautang, app tang rat ataupun melalui bank, limo bank tu. Dia meluahkan masa yang mana apa dia panggil cak dem ataupun mana tu mula-mula tu dia letak pada tanggal 17 hingga tanggal 31 Karakadakom ataupun bulan 7. Dia meluahkan peluang ataupun meluahkan masa kaya raya wela peminat, dari tanggal 17 Karakadak hingga tanggal 31 Singha ataupun 31 bulan 8. Siapa tak ada dalam sekarang itu, bolehlah kita tunggu-tunggu cari peluang untuk kita uton ataupun top tuan sit. Siapa-siapa tak ada telefon tu, kena pakai masa lah nak pergi di bank. Katanya kena panak. Pihak kerja dia meluah ke peluang ataupun meluah ke masa untuk kita uton ataupun kita jinjan sit. Dan juga boleh kita uton dah pihak berkena ataupun nuingan dia cek, dia peksa, dia apa dia panggil tuat sok puna sombat. Lepas tu kalau siapa terlekat lagi pihak berkaitan, dia nak ui kita baiki maklumat ataupun kekai komun lah. Pihak di sini, pihak kerajaan dia meluah ke peluang juga ataupun meluah ke masa jugalah untuk kita baiki ataupun untuk kita kekai komun. Mana dari pertama dia letak tanggal 17 Karakadah hingga tanggal 16 Singha. Di sini pihak kerajaan dia kaya raya wela ataupun meluah ke peluang sejak daripada tanggal 17 Karakadah hingga tanggal 20 bulan 9 ataupun tanggal 20 bulan Kanjayon. Ada juga siapa-siapa duk tanya, pas nak boleh guna bila bak sawadikan hengra ataupun bak prasyarat kita ni, lepas dah nak boleh beli bila. Gitu peminat, untuk nak boleh beli ataupun nak boleh guna bak prasyarat, nak boleh guna bersama, tak kira lah rider meraikau, rai mai, tak kira hak dadah, hak tak, hak baru nak ada, nak boleh guna bersama-sama pada bulan tu lakum, iaitu tanggal 1 bulan tu lakum kita boleh guna, boleh dibeli. Dan juga apa katanya rider hak ada bak dah boleh guna bulan Singha, dan juga ramai nak boleh guna bulan tu lah, tak sama. Di sini pihak kerja dia tukar untuk buat percara tu kita guna bersama pada tanggal 1 tu lakum. Tapi nya kalau rider peminat, pihak kerajaan dia tambah we kita boleh guna pula
2 bulan. Kalau siapa-siapa ada bak dah, tak punya lepas ke tak lepas situ, suku tak kira. Sebabnya pihak kerajaan dia meluah ke hak untuk kita guna lagi hak bak kebajikan kerajaan ataupun bak swadikan hengrat, iaitu siapa-siapa hak ada bak pihak kerajaan dia tamah we kita boleh guna lagi 1000 sebulan, iaitu bulan Singha dan juga bulan Kanja, bulan 8 dan juga bulan 9. Gitulah untuk maklumat ha-ha bak pracara nak siapa nak we kita pahal bersamalah daripada pihak kerajaan dan juga tim ngan sawat jalan kita ni untuk menyebar we siapa we peminat kita tu boleh dengar, boleh pahal bersama. Gitu ialah untuk kita dah duduk sini dengan maklumat berita dan juga dengan lagu dengan Anasyik. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir. Dalam ruangnya dah di Glamour FM 95, mereka hesa wata jala. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika.

Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu, tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguh, Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.